0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Nenad Knežević, knez, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio M.